fel lui Vuitton. Mai restu si sa gazara no loc. Tanda sa zaba la bit in vomon. Nga lue ceva barti ma baru prototip. Andaci mai ceamata troi. Pur zi galafu samur. Nu-mi zai guandi vodă vules.

fel lui Vuitton. Mai restu si sa gazara no loc. Tanda sa zabă la bid în vomon. Nu gălui ceva barti mă baru brodo. De bândaci mai geamată troi. Pur zi gălăvă samur. Nu-mi zai guandi vădă vule să.